jag ser ett barn så bryder menarna lös. Far han var dranker och mor var en tös. Det är grund till hatet och den edende trots som jag føler vokser hver gang jeg skal losse de 16 tons, der er så kort. Når de er nået, drikker jeg daglønnen bort.